Dragana i Martinijan, ludi i naivni. Simona Popovska i Boka Kom.